Bertine. Men hvis du hører på meg nå, så skal du veta at jeg angrer og skal prøve å forbedre meg. Du skal slippe å være så mye innelåste. Jeg skal i hvert fall slippe deg ut i helgene. Jeg har kikt ned takkene på håndjern og hår, og Bertine kom hjem igjen. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal heller aldri mer gjemme det.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så det Yngvar og Ingvar som har navnet dag. Gratulerer med dagen.

Du vet at du ikke kan kalle barnet ditt hva som helst. Heldigvis. For eksempel så kan man ikke kalle sitt... Ja, jeg har faktisk ganske mange eksempler, men de norske eksemplene ikke så spennende. Vi må til USA, og i USA så lista ganske lav for å velge et navn på et barn. For eksempel så kan man godt hette XAA12. Det helt ok. Det USA. England, så kan du ikke hette Cyanid eller King, for eksempel. Litt trist, jeg tenker King kunne vært et artig navn å gå rundt og ha, men det en liste over ting som du overhovedet ikke kan hette selv i USA. Du kan for eksempel ikke hette Adolf Hitler. Messias, du kan ikke få navnet Nutella. 1069, Jesus Kristus, Queen eller King. Ja, bare så du vet det.

Ja, gitt gårdagens landskamp, så tenkte jeg at vi kunne se på danske medier I dag. Dansk TV 2 skriver, markante ord fra Høyberg, ikke plass til både meg og Hjulmann. Det altså litt kamp I spissene her. Danmarks Radio skriver, dansk kaptein dumper. Det gitt karakterer for spillerne her, og det ikke akkurat imponerende. Og så det Ekstrabladet som avslører at spilleren Albert Grønberg skadet etter kampen I går.

Med alt vi har lært og ikke lært denne fredagen, så kan vi vel ta helg med god samvittighet. Jeg setter umåtelig stor pris på at du har brukt litt av tiden din her sammen med meg. Det en ære, nesten. Altså, jeg vet ikke, ære et ganske stort ord, men jeg ser på det som en ære at du velger å bruke litt tid på meg. Tid kostbare greie, så bare vite at jeg respekterer det. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin fredag og en riktig god helg, så håper jeg at vi høres igjen til uka.

saker har jeg da. Har jeg en, har jeg to. Nei, når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Bort sokker mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre.

0: Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre.
1: Ja, det Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Altså, herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og skal jeg trere ned med huvudet.

Vi hørte Stefan Bors, Ingen blommer vekser på en sjømanns grav. Vi skal til Norge, og vi skal til Vesterålen, og vi skal høre Rikingene med Lykkedans.

Det var Holmsve med Klø meg litt på ryggen. Og vokalisten Joar Petter Holmsve dannet gruppa i 1997, og han har også tidligere spilt keyboard i dansebandgruppa Skandinavia. Da skal vi til Sverige, vi skal høre Blackjack, 100 rosor.

Det var Lasse Stefans Lengten til havet. Da skal vi til Norge, og vi skal høre dansebandet. Nye sjanser.

Du hørte Trege Trine med Gluntan. Da skal vi til Danmark, og vi skal høre gruppa Kim og Hallo. Jeg vil banke på din dør.

Kim og hallo, jeg vil banke på din dør. Vi spilte dansebandet litt tidligere, og jeg tenkte vi kunne ta med en til fra dansebandet, og da hører vi «Jeg er på vei».

0: Så det var ikke verst.
1: Så det var ikke verst. Og nå hører de forhåpentlig.
2: Sånn.
1: Det var ikke min feil. Det var Kjell som begynte å...
2: Jeg måtte jo stoppe musikken.
1: Pille henne i det.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Jeg vet ikke hvem som har mest vondt av hverandre. Toril som skal være tekniker første gang. Og jeg som har vært en gang på... nattvert på, ja, 25 år eller noe.
1: Ja, jeg kjente at akkurat i dag, Leila, jeg har ikke de grann vondt av deg. Jeg har med meg vondt av meg selv.
0: Ja, ok, jeg skal ha litt vondt av deg. Så kan han sitte der ute og ha sin synd på oss begge.
2: Jeg skal
0: sitte
2: og
0: læ. Ja, kan han sitte og
1: læ. Kan han læ oss?
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi begynne med noen ordtak?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For vi har gjort en sånn liten vri da. Vanligvis så har jo vi... har trebusser og sånn, det skal vi ikke ha i dag. I dag så har jeg skrevet ned noen ordtak, og så er det noen ord som dere lyttere må fylle inn. Så jeg leser ordtaket, og så sier jeg prikk, prikk, prikk, og når jeg sier prikk, prikk, prikk, der skal der inn et ord. Og når du da har funnet ut hvilket ordtak det er, så kan du ringe til oss. 381 39 600,
0: eller send en rebus, det er rebus 2030, med svaret.
1: Ja. Og da skal vi prøve den første.
0: Ja, det gjør vi nå.
1: Ja. Da sier jeg, bedre med trøtte prikk, prikk, prikk, enn tomme prikk, prikk, prikk.
0: Så skal jeg gjenta det. Bedre med trøtte prikk, prikk, prikk, enn tomme prikk, prikk, prikk.
1: Ja.
0: Så har vi stor tillit til at det begynner å ringe på øyeblikket.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, vi tror på dere.
1: Ja, og det er et gammeldags ordtak der skal frem til. Fylle inn de to ordene.
0: Det er ikke for ingenting vi kaller oss for litt nostalgisk, er det ikke det det er da?
1: Nei, i dag skal vi jo være mye nostalgiske. Ja. Det er jo noe som heter det, Leila, at alt var bedre før.
0: Ja, nå var det ikke det helt riktig.
1: Jo, for vi er fra før.
0: Ja, nemlig, selvfølgelig. Men problemet er at vi var bedre før. Det er på en måte i fortid, det føler jeg litt av og til i hvert fall.
1: Nei.
0: Ok, så vi er fremdeles bedre før.
1: Vi er fremdeles bedre.
0: Ja, ok.
1: Ja, sånn er det.
0: Det er greit. Ja vel, nå må dere huske å ringe på telefon 381-39-600 eller send sms merker rebus mellomrom til 2030. Nå venter vi.
1: Venter i spenning?
0: Ja.
1: Ja, det gjør vi just. Skal vi spille noe musikk?
0: Det synes jeg. Vi har en fin liste.
1: Ja, vi har det. Skal vi spille noe av den lista som vi har funnet?
0: Ja, det synes jeg høres fornuftig ut.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Vet du hvorfor en jeg ønsker meg mest?
1: Nei.
0: Kan jeg få lov å ønske?
1: Ja.
0: Da vil jeg gjerne ha Åpna landskap med Ulf Lundell.
1: Da prøver vi den.
0: Flott.

0: med et anti-over.
1: Ja.
0: Lekte dere det?
1: Vi lekte anti-over, ja.
0: Ja.
1: Anti-over kom ikke over.
0: Ja, det var jo gøy.
1: Ja. Det, og så gjeppet vi pinne.
0: Det gjorde vi. Gjeppet pinne. Vi gravde i hålet. Gjorde vi ikke det?
1: Jo, og så la to steiner ned i, og så en pinne over.
0: Ja, og så hadde vi en annen pinne som vi gjeppet med.
1: Ja.
0: De gjeppet, og sånn ordet egentlig det.
1: Nei, det må være noe bynsk, tror jeg.
0: Ja, jeg vet ikke det, for vi sa jo gjeppepinn, men ja. Ordet gjeppe betyr, det har jeg aldri tenkt Nei. Over.
1: Men da var det jo om å gjøre å få den så langt av gårde som en kunne.
0: Ja.
1: Og så sprang vi som gale.
0: Jeg husker det. Du vet jo noe, og så klinker gula.
1: Ja.
0: Vet du en ting? Han vet hvem det er. Han hører sikkert ikke på, men jeg skal ikke nevne navn. Men jeg tror alvorlig talt at jeg skylder han 500 klinkekule enda.
1: I all verden.
0: Ja, for det er ikke. Han var så sabla god til å klinke. Og jeg var lige stas som det er i dag. Så jeg fortsatte og fortsatte og satt meg i stor, stor klinkekule gjeld. Det kan jeg si. Men nå har jeg har minnet han på noen ganger, men han har ikke gått til innkreving.
1: Nei, det er kanskje lige greit.
0: Lige greit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Yes. Nei, skal vi spille noe
0: ja.
1: God gammel musikk?
0: Det gjør vi.
1: Du hadde en du hadde lyst til å høre, eller vi hadde lyst til å høre kanskje. Den, ja. Jeg tror ikke jeg har hørt den for 40 år.
0: Nei, men det har sikkert ikke den lytterne heller.
1: Nei, og det er... En sang som heter Country-jente med Lilian Askeland.

0: Det var dama si det.
1: Det var dama si. Men jeg hører jo i dag at han er ikke fra i fjor, liksom.
0: Nei, han er ikke. Han er ikke fra i fjor, men det er ikke vi heller. Veldig få av lytteren vil jeg gå ut ifra.
1: Ja.
0: Så de overlever nok det.
1: De overlever nok det.
0: Jeg ser at det ringer møte der ute, så det er ikke så lenge til det er trekning.
1: Vi har trukket.
0: Har vi trukket?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Vi har trukket, så nå det er at vi spiller neste sang.
0: Ja.
1: Nå kjenner jeg at jeg begynner å få sånn små panikk, for det at da skal jeg ringe opp en vinner, og så skal jeg altså få den vinneren på lufta, hvis vedkommende vil.
0: Det får du det, og de sender ikke inn noe svar hvis ikke de vil ha på lufta.
1: Jo, det er ikke alle som vil på lufta.
0: Ser du det?
1: Ja. Nei, noen synes det er litt skummelt, og det pleier vi å si at det er helt greit.
0: Ja, selvfølgelig er det greit. Her må det være at folk skal nyte og kose seg, og ikke si det er panikkslagende, sånn som vi.
1: Ikke sant?
0: Det er mer og bedre å frivillig.
1: Det er fryktelig mange år siden jeg har vært stresset under en radiosending.
0: Ja.
1: Men jeg kjenner det er fryktelig mye knapper.
0: Jeg holdt på i mange år på Radio Søgne, og da var jeg gledet meg til hver sending. Men som sagt, så er det forferdelig mange år siden. Så ja, svett i panna for å komme inn her, det må jeg si.
1: Ja. Men du, skal vi ta en hilsen?
0: Ja, det kan vi gjøre. Her, nå skal vi se, her står det. Vil hilse til Siv og sier at Aron Eldes, sier det vel, ønsker å høre, jeg vil ha en liten hund med Anita Hegerland. Beste helsingubben.
1: Ja, og den greide jeg ikke å finne.
0: Nei vel.
1: Men jeg har funnet en annen som heter Hvis jeg var en ful.
0: Ja, det må
1: Anita være Hegerland.
0: Ja.
1: Så det, de får greie seg med den, tror jeg.
0: Det er rene ønskekonserten.
1: Det er rene ønskekonserten.
0: Ja.
1: Så vi satser på at det blir bra med den.
0: Det gjør vi.

0: torsdag klokka 20.30 det hele 100 000 kroner I heldiggrispotten her på Radio Lolands Radio Bingo. Bingoen starter klokka 20.30 og bongene koster 80 kroner per stykk.
1: Da, Leida, var vi tilbake igjen.
2: Nå vi tilbake igjen.
1: Nå vi tilbake, og nå skal vi ha gjett på gjenstand.
2: Ja, og det overlader, den første gjenstanden overlader til det, for jeg hadde sett mørkt på og skulle forklare litt og ikke alt.
1: Ja, og du synes ikke jeg hadde noe å tenke på?
2: Nei, egentlig så... Jeg synes du klarer det så kjempebra. Det helt sluttet, det den lille følelsen at jeg synes synd på deg, den vekk.
1: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
1: Men, gjett på gjenstand, og da må lytteren ringe et annet nummer. Da må det ringe 38 15 81 57. Jeg tar det en gang til. 38 15 81 57. Og først I gjenstanden, som Leida så vennlig heiv hen til meg, det er jo en bruksgjenstand.
2: Det det, og jeg kan si som at jeg tror at jeg har hatt tre av de, men jeg bruker det ikke for tida.
1: Nei. De fleste har jo noe som I dag mye mer moderne. Den tingen jeg har her, den og kan den være... 25 centimeter lang. Og den utgaven jeg sier, de kommer I mange utgaver disse. Den ganske tung, faktisk.
2: De fineste, de skikkelig dyre, de edelt metall.
1: Ja. Og så han ikke så veldig bred, kan han være 1,5 centimeter, tenker jeg. Og så han tjukkere på midten, der nok 3-4 centimeter,
2: ja.
1: Cirka.
2: Men det ikke alle som 3-4 centimeter på midten.
1: Det varierer det kan veldig.
2: Varierer veldig.
1: Så hvis du tror du vet det, så må du ringe 38 15 81 57.
2: Ja.
1: Og så det, jeg har også flere av disse, og telefonen ringer. Hallo?
3: Hallo, ja. Da tror jeg at det I klokke.
1: Ja, visst det I klokke.
2: Og vi som trodde det. Og vi som trodde det var så ønskelig.
3: Nei, jeg ante den med I gang.
1: Ja.
2: Hvem det som ringer?
3: Det Renate Barsgaard.
2: Hei, hei.
1: Renate Barsgaard.
3: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
3: Ja, vel, ja, vel.
1: Skal vi se. Skal vi få det inn her? Og så Kjellstor og Pego, vet du, ved siden av meg, for at dette her jo helt håpløst.
2: Det ikke håpløst, det bare nytt.
1: Det bare nytt, ja, det helt sant. Og da vet du sikkert det at på Gjett for Gjenstand, så det flakslodd som premien.
3: Ja, men det greit, det helt fra før så ventet meg der oppe, så...
1: Ja,
3: ja, ja da jeg to. Da regner vi med millionene rullet inn.
1: Du galt? Du kan jo bli mange millioner nå.
3: Ja, ja, ja. Takket være Radio Loland, så kan jeg pensjonere meg allerede.
1: Det var litt tidlig.
3: Ja, det var veldig.
1: Ja, det var det. Yes, nei, men da skal vi gi oss på en ny gjenstand.
3: Kjør på, jeg skal gjette og gjette her.
1: Ja, så bra. Supert. Ha det fint. Ha det. Skal jeg ha den nå?
2: Ja. Det der må jeg høre som du gjør.
1: Ja, for det jeg da med oppskrift på, liksom.
2: Ja, du har gjort noen ganger før, og det har ikke jeg.
1: Ja, men nå skal jeg gjøre to ting samtidig.
2: Ja, men det du god til.
1: Vi prøver. Og så beskrive denne her. Kjære folk. Den altså på det høyeste, og kan den være? 40 centimeter, 50 kanskje?
2: Nei, nei, nå må du slå av for kjensfolk.
1: Ja, men derifra til dit?
2: Ja, der tror ikke det mer enn 40.
1: Ja.
2: Amerikansk øyemål.
1: Ja, amerikansk øyemål, 40. Han I hvert fall høyere I den ene enden.
2: Mm.
1: Og så...
2: Buer han seg
1: ned, og så han lavere på midten, og det ringer... Oj, der dro jeg til Kjell også. Sånn. Hallo?
4: Er det klokke?
1: Nei, det ikke klokke, det var i sted.
4: Oi, den god.
1: Oi. Ok, hei. Nei, det var ikke klokka denne gangen. Men jeg kan gjenta telefonnummeret, jeg tror det Kjellstor og peker etter. Da må ringe 38 15 81 57. Den tingen jeg har her, den i plass, den blå.
2: Lyseblå.
1: Lyseblå.
2: Akkurat som håpet.
1: Kommer i mange farver.
2: Ja. Jeg har en gjennomsiktig en.
1: Ja, og jeg har, jeg har flere faktisk. Jeg har en hvit og så en grønn.
2: Men jeg veldig dårlig på akkurat det du bruker den gjenstanden til. Det sånn som jeg tenker på morgenen gjerne, eller formiddagen. Ja, den gjenstanden må jeg få brukt i dag. Det kan jeg se nødvendig.
1: Ja.
2: Men så...
1: Så ble det ikke noe.
2: Så ble det ikke noe, og så tenkte jeg det samme neste formiddag. Så, ja. Sånn går nå dagen.
1: Ja. Og så han litt rar den gjenstanden her, for det, han veier nesten ingenting. Men når vi bruker han, så veier han mer.
2: Ja, og så veier han mindre og mindre etter hvert som du bruker han.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så det er en litt sånn... Men
2: det mange, veldig mange forskjellige utgaver der. Det rette innebruk og
1: utebruk. Nå ringer du deg da.
2: Ok.
1: Hallo? Nei, der var det ingen. Da må vi bare vente for neste.
2: Det får vi, ja. Men som sagt, det både til innebruk og utebruk.
1: Da, hallo?
5: Vaskeklud?
1: Nei, det ikke en vaskeklud.
5: Ok.
1: Ok, ha det. Ingen vaskeklud.
2: Nei.
1: Men det var ikke så dumt i etter, altså.
2: Nei, nei, på størrelsen så var det jo det.
1: Ja, hallo?
6: Heisan.
1: Hei.
6: Ja, jeg lurer på, er det en pøs?
1: Nei, det ikke en pøs.
6: Nei, ok.
1: Ok.
2: Men det kunne det vært.
1: Det kunne det vært.
6: Ja, ok. Ja, vi vet.
1: Ha det. Nei, det var ingen pøs. Ingen pøs og ingen vaskeklud.
2: Men jeg synes begge forslagene var kjempegode.
1: Ja da, ut fra det er en litt sånn vanskelig ting å beskrive egentlig, synes jeg.
2: Ja. Men, jeg er helt sikker på han kom på at det var en vaskeklud når jeg sa jeg ikke brukte han mø. Jeg ja. Lurer på om han kjenner meg.
1: Hallo, hallo?
7: Hei, er det en svamp?
1: Nei, det ikke en svamp heller.
7: Nei?
1: Nei. Hør vi igjen, ha det. Det ikke. Men jeg kan jo si han hol.
2: Ja.
1: Oppi. Og de ringer. Hallo?
8: Er det en øyse?
1: Nei.
8: Nei. Den god.
1: Ha det. Ja. Nei, han høyere i den ene siden og smal.
2: Ja.
1: I den ene siden. Hallo?
8: Ja, i den ene siden.
1: Hallo?
9: Det ikke en ballong?
1: Nei, det ikke en ballong.
9: Nei, nei, nei. Ok.
1: Hei.
9: Ja.
1: Nei, det ikke en ballong heller. Han har jo
2: han,
1: da
2: den... Han er hol.
1: Han er hol, og så har han jo den egenskapen at han veier mest ingenting. Men når han er i bruk... Hallo?
10: Hei.
1: Hei.
10: Jeg tenker på skohorn.
1: Nei, det ikke et skohorn.
10: Ok, jeg tenker på
2: skohorn. Jeg tror jeg må hjelpe bittegrann.
1: Ja, bittegrann.
2: Litt...
1: Men vi må ta denne først.
2: Ok.
1: Hallo?
11: Hei, er det et feiebrett?
1: Nei, det ikke et feiebrett.
11: Ikke det heller, nei.
1: Nei,
11: nei, da prøver vi igjen.
1: Ja, ha det.
11: Det bra, hei.

0: Det var jeg lurte. Den egentlig himla fin, den. Lenge siden jeg har hørt den.
1: Jeg hørte ikke etter, for jeg var rett og slett opptatt med å se lenger ned på lista.
0: Ja, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
1: Ja vel, skal jeg gjenta en gang til?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, da er det man må smi mens prikk, prikk, prikk er varmt. Og dette er gamle ordtak som jeg går ut fra en del husker. Og hvis du vet svar på det, så ringer du telefon 381-39-600. Og hvis du har lyst til å svare på sms, så merker du det med rebus og sender til 2030.
0: Ja.
1: Ok?
0: Helt ok. Du, selv om du er noen år eldre enn meg, samlet dere på noe når dere var små?
1: Ja, glansbildet.
0: Ja.
1: Og der var det to typer. Det var en med, det hette glansbildet, begge deler, men det var noen som bare, som ikke det var glans på, og som, eller glitter, og så var det noen med glitter. Og de med glitter på, de var mye mer verd. Og så bytte vi glansbildet da. Og så hadde vi de oppe i eske, og noen hadde sånn fotoalbum med sånn gjennomsiktig plastikk som delte det. Så det var veldig populært, det samlet vi på.
0: Ja.
1: Og så var det veldig populært med minnebøker.
0: Ja, det hadde vi jo.
1: Ja, det er liksom helt vekke.
0: Ja, det har forsvunnet liksom.
1: Ja, det var mange som lev vel til siste kveld, kan jeg huske. Det var en av de som jeg pleide å få inn.
0: Ja, og så husker jeg vi skrev: når du blir gammel og ingen vil ha deg, sett deg på tak og la kråka få tak.
1: Ja, det så vi var på. Og så en til som jeg husker, det er: når berg og daler skiller og du meg ikke ser, så husk at det var, ja, kan du si Laila da, som disse linjer skrev.
0: Ja.
1: Den var jo veldig populær.
0: Ja, det var det. Og lykken må gro som gresset bak do. Ja, det var masse sånne.
1: Tre ord på snei, glemmer jeg.
0: Ja.
1: Og så var det jo en som var veldig populær å få. Og det var den der: roser er røde, fioler er blå, druer er søte, og du like så.
0: Ja.
1: Da var vi høy på oss selv en stund.
0: Ah.
1: Det var hjelp godt, det vet du. Det, selv om ikke kanskje trodde så mye på det, så var det hjelp til livet å ha det skriftlig.
0: Ja, det gjorde det.
1: Det gjorde det.
0: Det gjorde det. Nei, minnebøker, det tror jeg ikke eksisterer lenger. Men så samlet vi også, eller i hvert fall, jeg hadde masse papirdokker.
1: Ja, nei, det, jeg husker at det eksisterte, men jeg tror ikke jeg var inne der.
0: Nei, og masse papirdokker som jeg tegnte tøy til.
1: Ser du det?
0: Og klippte til og hang på disse her stakkars papirdokkerne som...
1: Tegnte du det selv?
0: Ja.
1: Herlighet.
0: Og det synes jeg var gøy. Det, og så samlet jeg på viskelær som lukta godt.
1: Ja, det var en ikke mye tid. Da var det kun et godt viskelær ferdig med det.
0: Du, tenk også, alt du har gått glipp av.
1: Nei, du vil det. Du som har gått glipp av nå. Så hadde vi et viskelær som var blått i den ene og rødt i den andre.
0: Men de eksisterer enda.
1: Gjør de det?
0: Ja, ja.
1: For det tror jeg du skulle kunne viske blekk med.
0: Ja, og det var bare tull, for vi rev jo i stykker papir.
1: Ja, det var jo det som skjedde. Men du, mange ting som ikke eksisterer lenger. Kan du huske når det er at du skrev på maskin, og så var det rettetast, og så var det noe, jeg husker ikke hva det heter, noe sånn hvitt, en form for maling, som du, hvis du hadde skrevet en R-formel eller et eller
0: annet. Ja, ja.
1: Så, og hva nå det heter? Korrigerings...
0: Korrigeringsteip. Så holdt du den ned, og så slo du bokstaven over på nytt.
1: Ja, ikke sant? Hvis du hadde snakket...
0: Men jeg er så ung, jeg, at når jeg gikk på ungdomsskolen, nei, det hadde vi ikke, nei, da hadde vi ikke det. Men litt senere, så kom de med kule hoder rettetast.
1: Ja, det husker jeg.
0: Ja, men jeg hadde ikke maskinskriving på skolene.
1: Å nei, jeg hadde det. I sitt i år, så jobbet på et kontor. Og det var i hvert fall i mitt område. Der var det en av de første form for datamaskiner som fanns. Det hette Friden faktureringsmaskinen. Og det var egentlig veldig greit, for du skrev inn hvem det var til, og så en stykke det og det, to stykke det og det, og så kom summen ut, og så la det seg sammen selv. Enkelt og greit, og så var det, var det tre eller var det fire kopier som du på en måte måtte, den skulle sendes, den skulle der, den skulle der.
0: Ja, og i dag går mest alt på mail.
1: Det er det det gjør.
0: Ja.
1: Og så også fax. Men det er jo ikke så mange årene siden det ble slutt.
0: Nei, men det er nok mange som ikke husker faxen.
1: Jeg husker jeg jobbet på et kontor i Mandal, og da brukte vi faxen. Men så når det gjaldt pasienter, så hadde vi, var det visse ting vi ikke hadde lov å sende på fax. Men det var veldig, veldig nøye også. Men så var det noe annet, og hva nå det hette? Det husker jeg rett og slett ikke. Men det var jo noe, vet du noe, nå fikk jeg en teppe. Jeg kommer kanskje på til neste gang vi skal sende. Ja,
0: jeg tror jeg vet hva du mener, og de hadde holdkort.
1: Ja.
0: Og det var før faxen. Ja, men det kommer vi på.
1: Det kommer vi på, det er det der med alderen. Det er ikke
0: alderen. Det er ikke alderen.
1: Oh, nei, nei, det er ikke alderen. Nei, det
0: er du for større?
1: Nei, er det er ikke alderen. Jeg tror det er stress.
0: Ja, ja, det må det være. Vi har, ja, vi har med å tenke på.
1: Ja, det er akkurat det vi har.
0: Ja.
1: Skal vi sende noen hilsen igjen?
0: Ja, synes jeg vi skal.
1: Ja, da vil jeg lese opp følgende. Vil sende en hilsen til Louise Arnesen. God helg fra Brokke. Hilsen Hilde og Toril. Og de ønsker Frida Amundsen med spor. Og så sender vi på en i samme. Det er en hilsen til jaktlag i Stugudal. Og en beskjed til Tor og Håkon som sitter inne. Der må komme deg ut på terrassen. For vi koser oss rundt peisen. Hilsen Tordis.

0: Det var bråstopp det på spor. Så da må vi vel kanskje trekke på konkurransen, tror jeg.
1: Ja, det var veldig mange som ringte inn, så vidt jeg forstod.
0: Ja, det var det. Helt enormt, og det er jo kjempegøy.
1: Men det var jo veldig gøy å få telefon fra Risør. Tenk at vi lytter helt fra Risør.
0: Ja, tenk på det du. Så tror jeg vi skal slå sammen tre hilsener. Vi har som en hilsener at det er...
1: Men for, så hvis jeg leser hilsenen, og så bestemmer du hva du skal spille?
0: Ja, jeg kan lese det. Jeg har ikke lest noen hilsener.
1: Ja, det kan du, ja.
0: Hei på dere. Det er moro å høre på da. Hilsen til dere i radioen. Leila og Toril og Per på Hisøy. Og alle lyttere, god helg. Hilsen Øyvind Løvås. Så er det en der står, vi sender en hilsen til Marit og Kai, vi ønsker meg en riktig god helg. Klem fra Else og Tom. Og så hilser til Kirsti i jaktkøya i Åseral. Og der står det ikke hvem det ifra, men de ønsker å høre sangen Hjortejakt med Vassengutten. Og det må jeg vel kanskje greie å få på.

0: Det var hjortejakta si, tenker jeg. I dag, eller på melkejakta begynte i dag.
1: Gjorde det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Åh, det er godt.
0: Det er det. Du, vi har trukket på konkurransen, og vi har en vinner som heter Edvin. Vi kan få tag i på telefon, så han holder sikkert på med et eller annet. Men han har altså vunnet dagspass for to i Vennesla svømmehall.
1: Så heldig.
0: Kjempeheldig.
1: Det kan rett og slett være at han synes vi har holdt på så lenge at han har lagt seg.
0: Eller så er han på jobb.
1: Ja, det er
0: det, det kan være mange grunner til det.
1: Det er mye folk kan finne på en fredagskveld.
0: At ikke han tar telefonen.
1: Ja.
0: Men
1: kanskje han synes det er så gøy å høre på at han har telefon på lydløs.
0: Kan jeg da. Men vi må ha svaret.
1: Ja.
0: På rebusen.
1: Det skal du få. Man må smi mens hjernet er varmt.
0: Ja, det er noe med det.
1: Det er det det gjelder.
0: Yes. Og da, Leila, er klokka, da har det gått en time til, altså.
1: Hva sier det går unna?
0: Ja, det går unna i hurtigtogsfart. Så da må næringslivet ha sitt igjen.
1: Ja, og det fikk du til sist gang, så det får du til nå.
0: Nei, i sted gjorde ikke helga. Nå skal jeg prøve å lege på egen hånd, så la oss nå...
1: Nå blir det spennende, så du blir reklamert for.
0: Ja, det kan bli... Time will show.
1: Ja, det vil det.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Når Arvid Eidsgaard og sin mor kom altså tilbake til feriehuset i Nissedal, så har det vært folk der, tror jeg.
2: Hei.
1: Og de hadde stjert taket. Og,
2: taket?
1: Ja, det var borte, taket var borte. Nedløpsrenner, og så kommer det vannpumpe, kaffefilter og kjøkkenutstyr.
2: Det er utrolig frekt, men rett og slett fascinerende.
1: Fascinerende.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Torsdag klokka 20.30 er det hele 100 000 kroner i heldiggrispotten her på Radio Lolands Radio Bingo. Bingoen starter klokka 20.30 og bongene koster 80 kroner per stykk.
4: Nattmix.
5: Edward and Lamar. Da var vi tilbake igjen ifra pause.
6: Jep.
5: You and me.
6: Me and you, and yes. Kjell.
5: Ja. Skal vi ha en gjett på gjenstand?
6: Det synes jeg vi skal. Og jeg må bare si det igjen. Jeg kjempeglad for det ikke det meg som skal beskrive det.
5: Jeg synes jo du kunne ha beskrevet dette.
6: Nei, for det at jeg har funnet ut at egentlig så tror jeg litt for snill. Eller jeg har jeg for dårlig tiltro til lytterne.
5: Til lytterne?
6: Jeg er ikke helt sikker.
5: De er smarte.
6: Men i sted når jeg sa edelmetall, da tror jeg det ble litt lett å gitte på klokka.
5: Ja. Denne her, dette er en sånn finurlig gjenstand. Men kanskje først må vi si det at nå må de ringe 3815 8157 når de skal gjette på.
6: Og ja, det det nummer det skal jeg ta og gjenta. 3815 8157. Ja. Og da kommer det rett alldeles inn til Toril når det ringer.
5: Ja, og det er noen som ringer, men jeg har ikke begynt å beskrive denne her
6: tingen
5: enda.
6: Nei, så det
5: så da er det nok noen som vil noe annet, og da må de ringe.
6: Da må de ringe 381 39 600.
5: Ja, det må de. Men denne her tingen som jeg sitter med her, den er, vet du, sørende lang han kan være 12 centimeter. Cirka.
6: Lang.
5: 10-12 centimeter. Kommer i mange størrelser.
6: Ja.
5: Og dette er en bruksgjenstand.
6: Ja, det er en bruksgjenstand.
5: Ja, det er det. Og det er lagt av litt metall, litt plast, litt sånn forskjellig. Så skal det det er noen knapper jeg kan trykke på her. På denne her tingen. Så normalt så burde det ha kommet litt lyd, men det er nok ikke strøm på den, tenker jeg. Den er nesten firkantet.
6: Litt. Akkurat denne utgaven er svart.
5: Den er svart.
6: Men jeg tror at det har et rosa av samme.
5: Ja. Kan og nå ringer det, skal vi høre alt? Om noen har lyst til å prøve seg. Hallo?
7: Hei, er det en mobiltelefon?
5: Det er ikke en mobiltelefon.
7: Er det en kalkulator?
5: Ikke en kalkulator heller.
7: Nei, vel.
5: Du får prøve igjen.
7: Ja, flott, ok.
5: Heit, ha det.
7: Ha det.
5: Nei, ikke kalkulator og ikke mobiltelefon.
6: Det ringer igjen.
5: Det ringer igjen. Hallo?
8: Hello, det må jo være et sånn mobildeksel.
5: Nei.
8: Nei?
5: Nei.
8: Oh shit, brillet du i da?
5: Nei.
6: Men okay. Jeg synes du er himla god til å gjette.
8: Lombok?
5: Nei, du får tenke litt.
8: Ja, jeg skal gjøre det.
5: Takk, ha det. Nei, det er mange gode forslag. Hallo?
9: Nei, kan det være en sånn gammel MP3-spiller?
5: Nei.
9: Nei.
5: Nei, ikke det heller. Ok. Ha det.
9: Ha det.
5: Nei, ikke en MP3-spiller heller.
6: Men det brukes nok.
5: Hallo?
8: Fjernkontroller.
5: Nei. Ikke det heller.
6: Men det brukes veldig mye da også, men i en annen form.
5: Ja, det kan det gjøre. Hallo?
4: Hei, hei.
5: Hei.
4: Er det mamma?
5: Om det er mamma? Nei,
4: det... Nei, det var Roland jeg kom til. Men du,
5: ja.
4: Walkman.
5: Nei, det er ikke Walkman.
4: Så bra. Ha det da.
5: Ha det. Nei, ikke Walkman.
6: Jeg synes folk er kreative.
5: Ja, skal vi høre hvor kreative disse er. Hallo?
9: Hei, er det termometer?
5: Nei, det er ikke termometer.
9: Nei.
5: Er det? Ikke termometer heller. Hallo?
10: Hei, er det kamera?
5: Det er det.
6: Sabla, det var godt gjettet.
10: Gjetter du hvem det som ringer?
5: Nei.
10: God i dag. Jeg som sang sang for deg og greie.
5: Åh, ja.
10: Ja.
5: Se, nå skal jeg bare finne ut at jeg skal skrive navnet ditt hen. Ja, jeg får ta gamle metoden. Penn og papir.
6: Penn
10: og papir, det er
6: jævla lurt.
5: Nå kommer Kjell springende her.
10: Ja, så ser han det. Gunn Toril fra Riese, ser han da.
6: Ja, det var du som ringte i sted.
5: Der,
6: ja, jeg følte jeg kjent igjen stemmen.
10: T-U-R-I-L-L.
5: I-L-L.
10: Ja.
5: Heter du
10: Gunn? Gunn med to N-er, Toril med to L-er og Knudsen med T.
5: Ja. Da har vi det, vet du.
10: Bare for å gjøre det veldig vanskelig.
6: Ja.
5: Ja, jeg skriver jo mitt navn T-U-R-H-I-L-D.
10: Ja, jeg tenkte meg det.
5: Så vanskelig som mulig.
10: Ja.
6: Når Kjell kom løpende.
10: Du, hvor flinke dere har vært i dag.
5: I dag har jeg vært altså så stresset at...
10: Men du har vært så flink.
5: Åh.
10: Og så at du da var den første som var min kusin.
6: men når Kjell kommer løpende, så skal jeg hjelpe henne. Så kommer jeg på et annet gammelt ordtak. Når nøden er størst, jeg hjelper nærmest.
5: Ja,
10: ja, det er sant.
5: Der er jo ingen av dere som vet hvordan det ser ut i dette studioet.
10: Mm-hmm.
5: Men for å si det sånn, her jeg sitter, så er det fryktelig mye knapper å holde styr på.
10: Ja, det tror jeg på.
5: Så er det rart det er svett. Og så er det Kyra som sitter på andre siden her, som bare hiver henne gjenstandene til meg.
6: Ja. Jeg går i lære. Så om et års tid så kan det være å prøve meg selv.
10: Ja.
6: Så det tre grunner. Men jeg sitter i hvert fall med en datamaskin for meg, så noe klarer jeg.
5: Ja.
10: Jeg synes dere er kjempeflinke. Det er kjempegøy å høre på dere.
6: Så koselig å høre. Nå ble jeg glad. Og det gjorde Toril, og det ser jeg.
5: Ja, vi tar imot all ros vi kan få med takk.
6: Og så må du kose deg videre i kveld.
5: Det må du. Så får du et flakslåd i posten.
10: Tusen takk.
6: Alle tiders.
5: Ok.
6: Ha det godt.
10: Ha det godt. Hei.
6: Ja, skal vi ha konkurranse nå, eller?
5: Nei, vi skal ha en gjenstand til.
6: Og skal vi ha en gjenstand til? Ok, da.
5: Og dette er nesten litt nostalgi, altså. Faktisk. Denne kunne Søren vært uttatt.
6: Nei, det kunne jeg ikke tatt, for jeg hadde røpt meg med en gang. Men jeg kan si som at i mine yngre dager så fantes ikke det i det hele tatt.
5: Nei.
6: Hadde noen prøvd å forklare meg hva det var, så hadde jeg ikke skjønt bedre.
5: Nei.
6: Men nå er det jo sånn at jeg ble født lenge før mobiltelefonen, lenge før TV.
5: Det var da dinosaurer når du levde?
6: Ja, et par stykker.
5: Par stykker, ja.
6: Et par stykker.
5: Tramper over Borøya,
6: ja, var det ja, du ja, bodde? Ja, ja, ja, tramper over Borøya. Det gjorde de, så det er derfor det er så mye søkk og bukter og sånn der.
5: Ja, det var dinosaurer.
6: Det er dinosaurens skyld, ja.
5: Ja.
6: Det er sånn det var med den saken. Ja, men må du fortelle litt mer om denne greia.
5: Ja, nå skal jeg gjøre det. Nå skal jeg først fortelle dem at de må ringe på denne 3815-8157.
6: Vet du noe, det regner jeg med, de husker, de har notert for lenge siden.
5: Ja, men så...
6: For de kimer i ett.
5: Men så kommer det plutselig noen hjem, vet du, som setter på radioen.
6: Åja, ok.
5: Eller så kommer
6: men
5: de ut...
6: Men nå ringer det for livet.
5: Ja, men de skal ikke ringe på den nå.
6: Nei, de skal jo ikke det, de ringer på den forrige.
5: Ja.
6: Der kan du se, det tar en stund
5: for... Så de må vente med å ringe til, jeg har begynt å fortelle hva dette er for noe.
6: Ja.
5: For du, det er godt gjort å gjette når jeg ikke har begynt å beskrive det.
6: Det synes jeg, da er du god til det. Da tar du det på sånn tankeoverføring.
5: Ja, da er du faktisk ganske synsk, vil jeg påstå.
6: Jeg begynner å kalle det, hva er det for noe der? Synske.
5: Og det er en haug av de.
6: Ja,
5: men det er... Men du, den her tingen, den er altså, lang kan den være? 15 centimeter, er ikke noe, jeg pleier å måle vann i veska, jeg har ikke det i dag.
6: Ja, jeg kunne tenke meg det rundt cirka det.
5: Ja, cirka noe sånn.
6: Kanskje nærmere.
5: Og så er han litt smalere, og så en centimeter, og så laver han lyd.
6: Ja, når du åpner den, så... Eller lukker han. Eller så bare tuller jeg. Jeg har sagt, ikke heller sagt at jeg må forvirre litt, og det holder jeg på med.
5: Ja, han laver lyd. Det er vi enige om. Nå skal vi se om noen vet av dette. Hallo?
11: Hallo?
5: Hallo?
11: Det kommer vi av VHS-kassett.
5: Hva sa du?
11: Er det en VHS-kassett? Eller sånn...
5: Nei. Ja. Nei, det er det ikke.
6: Det er ikke en musikkassett.
11: Så det er ikke sånn gammel åtspors-kassett heller? Så.
5: Nei.
11: Nei. Nei, ok.
5: Du får tenke litt.
11: Ja, ja.
5: Ja, ha det. Nei, det er ikke en åtspors-kassett. Og det ringer. Hallo?
12: Ja, smykkeskrin?
5: Nei, det er ikke et smykkeskrin.
12: Ok.
5: Ha det. Hello. Men det var ikke så dumt gjett av det, altså. Et smykkeskrin. Men det er, jeg husker faktisk når det at denne oppfinnelsen kom.
6: Ja.
5: Og, her ringer det igjen. Hallo?
13: Hallo, er det i munnharpe?
5: Nei, det er ikke munnharpe.
13: Det er det heller ikke, nei.
5: Nei.
13: Ok, ha det fint
5: da. Nei, når denne oppfinnelsen kom, så trodde vi egentlig ingenting på han. For det at det hørtes veldig sånn usannsynlig ut.
6: Da kan jeg bare si deg en ting, at du, i min aldersgruppe så er det mye mer som er usannsynlig.
5: Ja.
6: Men som ble virkelig.
5: Hallo.
14: Oi, er det spildåse?
5: Nei, det er ikke spildåse.
14: Nei, det var noe som patter. Den er god, takk.
5: Ja, det er ikke spildåse heller.
6: Du har sagt noe om den ene veien og centimeter.
5: Og den andre veien, og så har jeg sagt noe om tykkelsen.
6: Har du sagt noe om tykkelsen?
5: Ja, det har jeg sagt. Og så har jeg sagt han laver lyd.
6: Og så kan jeg gjenta telefonnummeret, det er 38 15 81 57.
5: Han laver litt sånn gøy lyd.
6: Kan du sitte der og kneppe med folk?

0: CD?
1: Ja.
2: Nei.
1: Nei. Nå skulle jeg lure dere igjen.
2: Ikke CD-cover, men...
0: CD-rekk, holdt jeg på å si, nei.
2: Nei, du sa...
0: CD...
2: Hm? Nei.
1: Hun sa lyd og bilde.
3: Moviebox?
0: Nei, det jo...
4: Lyd og bilde.
2: Og var det så, nå skal jeg hjelpe deg litt, for nå har vi holdt på så lenge. Og var det som kom etter movieboksene og VHS-kassettene, da kom...
3: DVD-spiller, DVD.
1: DVD,
2: ja.
1: Ja.
2: Der kom ikke DVD-spilleren, men DVD-en.
0: DVD-en, ja. DVD, ja. DVD-en.
2: Mhm. Mhm. Og det er det jeg sitter med i handa mi.
0: Ja, så bra.
2: Og hvem snakker jeg med?
0: Ja, skal jeg si Knut?
1: Det.
3: Har kledd seg ut?
2: To,
4: så, er fra Risør?
0: Etter Knut har kledd meg ut og er fra Risør?
1: Hun er da Gunn Toril.
2: Hun er da Gunn Toril.
1: Jeg skal...
2: Knutsen.
0: Jep.
2: Vi kan jo like godt stoppe opp i to flakslodd i denne her.
0: Ja, takk. Fint.
1: Du er på hugg i kveld.
0: Ah, ja, ja, vi er det hver kveld når vi er med på fredag på dette her.
1: Ja vel, så gøy.
0: Jeg synes dette er veldig moro.
1: Ja, det er moro å høre. Vi har det jo gøy.
0: Ja, jeg håper det.
1: Nå har vi forandret på tiderne. Nå er det jo fra 9 til 12 på natta. Før var det jo fra 10 til 1.
0: Ja, men det er jo helt innenfor.
1: Ja da, det er det. Ja,
2: vi kommer oss litt tidligere hjem.
0: Ja, og det er ikke dumt.
2: Det er, nei, det er egentlig ganske greit.
0: Ja, det er jo det. Hvordan gikk det med konfirmasjonen din forresten?
2: Konfirmasjonen gikk bra.
0: Så bra.
2: Ja da.
0: Og du fikk feire bursdagen din nå?
2: Nei, jeg har ikke hatt bursdag nå.
3: Hæ, det bønner meg ikke du er på nå.
2: Det er nok en av de andre som har hatt bursdag. Jeg har bursdag midt på sommeren.
0: Ja, nei, selvfølgelig så er det ikke du. Nei, det er bare tullet.
2: Det er
0: bare tullet, det er en annen Toril.
1: Ja. Det er så mange Toril her, det er ikke noe.
0: Ja, det er som blir helt galt.
2: Ja. Yes. Nei, men du, da må dere ha en fin kveld, så skal vi hive ut et nytt ordtak.
0: Thank you.
2: Ok.
1: Ha det
2: godt.
1: Ja, da skal jeg lese det. Høyt, prikk, prikk, prikk, de og prikk, prikk, prikk er de. Altså, høyt, prikk, prikk, prikk, de og prikk, prikk, prikk er de. Og når du har svar på det, så ringer du telefon 381-39-600, og hvis du foretrekker sms, så merker du det med rebus og sender til 2030. Lykke til! Ja vel?
2: Ja.
1: Du, vet du noe? Når vi snakker om gamle dager, så var det med maten. Det er helt utrolig hvordan det med middagsmat spesielt har forandret seg på de her årene.
2: Ja.
1: Nå er det jo veldig... Jeg på følelsen veldig mange spiser pizza, eller taco, eller lasagne. Mens vi vokste opp med kjøttkag og fiskeboll og lapskaus og kødsup og...
2: Ja, jeg spiser sånn mat enn deg.
1: Til søndag skal jeg ha 8 stykker på kjøttsup og løksaus. Så jeg lurer på mange som gjør det enda.
2: Jeg gjør det.
1: Jeg gjør det. Laver du det helt fra bonden?
2: Ja, ja. Jeg vet ikke om noe annet.
1: Nei. Men jeg tror det at fiskekak og fiskeboll og sånn, vi hadde fisk i alle fall 3 dager i uka,
2: ja.
1: Men det er jo fordi jeg kommer fra en øy.
2: Mm.
1: Men det var jo, jeg synes den dag i dag, at det er knallgodt. All mulig fiskemat, jeg elsker det, rett og slett.
2: Ja, fisk er fisk og kjøtt er mat.
1: Mener du det?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, for det er...
2: Jeg er godt forsynt med rød fisk, men torsk og... Ja, nei, det er godt med fisk. Og skjømmer det i det hele tatt.
1: Ikke sant?
2: Du kan vekke meg midt på natten og spørre om jeg har lyst på krabber, Toril. Jeg oppe på 2 sekunder.
1: Det noe av det som kan få meg ut av vogninfarkt.
2: Det altså noe av det beste jeg vet.
1: Når folk sier at de ikke det krabber og reker, så kikker jeg på dem med store øyne.
2: Ja.
1: For det i grunn noe av det Men du, hvordan spiste dere krabben? Eller hvordan spiser du krabben?
2: Hvordan jeg spiser hun?
1: Ja, hva har du til?
2: Nei, først så åpner jeg henne, så tar jeg ut paven.
1: Ja.
2: Og så pleier jeg, hvis hun tørr og fin og riktig god, så tar jeg også litt av den store kloa, og så blander jeg det med innmaten. Så har jeg det på brødskiva, og så har jeg majones på.
1: Jeg ikke så veldig glad i det som er i kløene. Så jeg liker best innmaten. Men når jeg vokste opp, og det holder på enda, det knallgodt, det at du tar innmaten hvis den fin og smører utover skiva, og så har du litt grann 7% eddik, og litt pepper, og så majones.
2: Ja, jeg vet flere som har det. Prøv.
1: Det men, så godt.
2: Ja, men jeg vil helst ha henne som jeg holdt det på å si, bare med majones.
1: Ja,
2: men. Noen har jo sitroner på.
1: Ja, men det mer på reker. Der det jo veldig mye.
2: Ja, der det veldig mye sitron.
1: Sitron og dill.
2: Ja.
1: Men prøv det en gang med litt eddik og pepper.
2: Ja, det er godt. Krabber er veldig godt, altså.
1: Men vet du noe, når jeg vokste opp, så sa vi aldri krabbe. Vi sa paltosk.
2: Paltosk, ja.
1: Sa dere paltosk
2: Nei, i byen? Nei, vi sa krabber.
1: Ja.
2: Det gjorde vi.
1: Jeg ante ikke hva krabbe var. Vi sa bare paltosk.
2: Ja, men du er akkurat litt vest, vet du.
1: Ja, jeg tror nok at den opprinnelige søgndialekten ligner mye mer på mandalsk enn kristensansk.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
2: For det var nok lettere for de søgne å komme seg til Mandal.
1: Ja, men det var veldig rart, for i søgne så ligger det 2 øyer på Sivane, Borøya og Nyhellesund. Og på Borøya så sa de ikke å døkke, og i Nyhellesund sa de ikke å dere.
2: Oh, ja.
1: Det var bare noen få minutter med båd.
2: Ja.
1: Veldig rart. Men så kom du til Flekkerøya igjen, og der sa de ikke.
2: Ja.
1: Og meier i stedet for mer.
2: Ja. Ja, det er dialekt, og det er
1: gøy. Og der lå jo Flekkerøya rett forbi Møvik.
2: Ja, ja.
1: Møsmar. Ja, men nå snakker nesten alle en slags avrundet Kristiansands dialekt.
2: Ja. Men så har du også, og det har alltid fascinert meg, Vennesla-dialekten.
1: Ja.
2: Altså, rett før Kvarstenbroa, så snakker de som eier.
1: Ja.
2: Bydialekt.
1: Ja.
2: Og rett over broa, snakker de Vennesla-dialekt. Mm.
1: Det som jeg synes er så gøy når jeg går gjennom Vennesla nå, det er at det henger som plakater. Og der står det på typisk vendølsk, bittesyn sulten.
2: Mhm.
1: Og det betyr rett og slett, er du litt grann sulten?
2: Ja.
1: Bittesyn sulten, står det, det ser så gøy ut.
2: Ja, jeg liker også de der plakatene de har satt opp nå, altså.
1: Men jeg tror at i Vennesla så er det veldig populært å holde på dialekten.
2: Mm. Jeg synes et av de gøyeste ordene som jeg synes på Vennesla-dialekten,
1: ja,
2: det er pøntebede.
1: Hva er det for noe?
2: En pøntebede, det er et smørbrød.
1: Akkurat.
2: Og det ligger jo i navnet. Pøntebede.
1: Ja, visst gjør det det. En ting som jeg er blitt klar over forstens etterpå at jeg flyttet opp her, det er at når vi hermette de før, så sa vi alltid etter 2 tube. Men de sier ikke te, de sier ter.
2: Ja, de gjør det.
1: Etter en bede til.
2: Ja. Jeg tviholder jo på min dialekt. Men så er det noe fornurlige greier. For det, Vendeland, de er helt enige med meg at jeg holder godt på dialekten etter 25 år her oppe.
1: Ja.
2: Men byfisene,
1: ja,
2: de sier at nei, nå er det ikke vanskelig å høre at du har bodd lenge i Vennesla.
1: Det kan jeg ikke begripe.
2: Nei, ikke jeg heller.
1: Jeg synes du snakker typisk kristensansk.
2: Sant, jeg er helt enig.
1: Jeg må innrømme at jeg brekker på dialekten. Jeg har jobbet så mye i byen, og at det er på en måte, og søgne folk nå, de unge, de snakker jo nesten byensk.
2: Ja.
1: Men jeg skulle ønske jeg var bedre til å holde på dialekten.
2: Ja. Men du, Leila, nå prater vi oss litt vekk fra. Vi, ja, vi må gjenta konkurransen, og så må vi ta en hilsen.
1: Det må vi. Nå skal vi høre. Høyt, prikk, prikk, prikk, de, og prikk, prikk, prikk, er de. Og når du vet svar på det, så ringer du telefon 381-39-600, eller hvis du vil ha sms, så merker du med rebus og sender til 2030. Så skal vi, det øker bare på med hilsen her, så vi må rett og slett så sammen med noen.
2: Ja.
1: Mamma og pappa vil sende en hilsen til Wenche og Lise. Vi ønsker meg god helg. Så er det en som heter Julia som vil sende en hilsen til kjæresten Mathias Gunnarsen. Og så har vi en hilsen fra Marit og Kai til Elise og Tom, og ønsker dere flotte dager på hytta.
2: Elise og Tom.
1: Hva sa du? Jeg sa det, det var fra Elise og Tom.
2: Nei, du sa Elise.
1: Sa Elise?
2: Ja.
1: Om forladelse, Elise. Sånn er det når jeg skulle hatt brillene på meg.
2: Ja, og Marit og Kai, de har lyst til å høre at vi skal... De har lyst til at vi skal spille Hendene mot himmelen.
1: Petra Marklund.
2: Ja.